nefesja posejme pralakim. Tudaj a god de bezlim rebeni fbeske, tabikim bermanja nauke, talgadja a nefkote edina nakim ujjjjj, ujjjjj, ujjjj, Ele do esserem revelato che